0: era baye sauni yang kakenya di lebih na bom pointin dan na bisa nama yen fm mai selega jo no na kan kakenya nama yena yuto miro mai yen fm e mo bina bom pointin dan na bisa na bina bom pointin na rele bina bom pointin na rimi tende bona wasi welen ke jabe lo reke rom tandao www.mayenfm.co.ke na kede kede kola jo e wanganna olo show karibu le mai show no ro yola mona mai yen fm ka jono steven wole Saringe
1: Steven Saringe
0: Eto ta negle nore ilole kule upinzani Serikali natia rikura rwa isuli ya mnuto Rangkale kira mre na kira ito dobali losho na ale Kenya Ule na kato nka ulele kaunti na Yankale nolako Neipangwa wala kesha ni Ashu wala kwa nilole kia umali DAP Kenya Yujino omalua Tinebuna wala kesha ni Lole kwa bunge Temwe kwa kaunti Yankale nolako Joshua ole kaputa Auti serikali Tangara kengishu osambu Na wala kidesne milio Yadu wata na ita serikali Udune bali dero Ole minyusa injere Meara serikali baji na lunaka Lakini na kishu Erle mona si le lai ko ajo njere kenyo kira serikali a si shorolo sek bi bona ga do bore yoro bi ni na granga mo e mo lotion le bo dan kala ge mo yene bola ongole ba ko mo ko linge ore na ge tengutuna ni bangwa senye urbo MCA wira shege uruga lankare enarogo da glasore basikonde aurna ge serikali de buro ilale gole upinzani penyo kae ni mbolo si agelo ron anyo bo ro na ge lebe mendera o le lari ko na ge upinzani ore na tenguto ni kitomo nanga serne ma yene fem me dana senya mira yo yok lo mon tenguto ton ka ulile
2: ore ro re talari ko kle opposition ten kanisa na bona ti oldu kale naro ne re jarisha na na na re ne uto opposition oldungani bo ko la ge shani lo rais amwe na ura tel tungana ke re shiro lo tungani oitai William Samoei Ruto terikore ore Douglas ole kondena ni MCL na Rock Town Ward na kulomo na imaka.
3: Hawa wananchi wamechoka kungoja candidate wa opposition. Wanataka muwatangazie candidate wa opposition wetu ambaye tunasindikiza naye Kazongo na Sogoi. Na tunaomba tafadhali musikosane muzungumze hata kama ni wewe na mwingine atapatiwa ule tutatolewa kupanishi serikali huyo ndio tutaenda na yeye na tutamsupport 100%
2: Erusu Kenya Joshua le kaputa lola kesha ni lolori kale bunge te moi kwa beyan kare narok serikali ya Kenya kwanza tangara generara inkishuo sambur
4: Mheshimiwa Murkomen alisema kweli kama serikali wamekubali wameua ng'ombe zetu lakini ati hawawezi lipa sasa tunakuachia Mungu na tunapokuachia Mungu sasa ngoja ile action ambayo tutachukua ndio ujue sisi wa Masai na watu wengine ambao wamekasirika kwa sababu ya ng'ombe sisi ni ng'ombe na ng'ombe ni sisi
2: Erejo Eugene Omalwa la ninye party leader le DAP Kenya kere na serikali lolose ko yone ikeni emba kumo pemesa telosho le Kenya tankara kiormeta ile obola ejo petu miropiani oloshon lebo
5: na hatutaki ninyo sababu ya pesa za Amerika vile mlichukua pesa ya Amerika kupeleka vijana wetu Haiti mutumie Ebola eti mutafute pesa to declare an emergency here. We are aware ya kwamba kuna hiyo njama. Nyinyi mnataka tuanze kurudi kwa mambo ya lockdown. Kule Europe, the Europeans have started issuing travel advisories against Kenya. Hiyo inaharibu mambo ya utalii na uchumi wa Kenya.
2: Erabona yajo kenarene lakina serikali inkishu na rarate samburu.
5: Vijana waliotekwa nyara, bado wanatekwa nyara. Hata wiki jana, vijana bado wanatekwa nini? Nyara. Sasa umemaliza kupiga vijana marisasi. Mwisho wakasema wapige vijana risasi kwa miguu. Sasa wamerudi kupiga risasi ng'ombe jamani. Ng'ombe ina hatia kweli? Na sisi tuambia kwa namurko men, wewe kazi yako kama waziri wa ndani. Kwanza ni kuhakikisha usalama wa watu wote wa Kenya na kulinda mali yao.
2: Asira keep na bompo.

0: Keji Eli Boy.
1: Eli Boy.
0: Kijana mdogo na talanta kubwa.
1: Nizo duwaba elong, by the way, ajo enyore ilo barnoti olengo ji Eli Boy.
0: Kago oleng.
1: Ure aba elong de even de DJ Queen. Majo mera aba olungani onyore kushinda Eli Boy.
0: Fans are wote.
1: Niendi aliba hiyo show.
0: Ai, ilikuwa moto.
1: Wara ba last time era ba kulikuwa na Esiankiki festivals, kulikuwa na Masinta. Na ora ba the Masinta night mtu niliona watu walikuwa wanampenda sana na Olungaloji Dilatifa. Lakini hii ya juzi
0: ilikuwa fire.
1: Ilikuwa Eli Boy. Ni granagajo granage ati round euni. Tiatu nage elelele maya nefeme. Ngolong nage ejima tatu. Nadia kana aji by the way kiata oruparuru.
0: Chade yuwe leparuru.
1: Niliwambia. Nadola na yoro ngalo jiro nyeji oruparuru.
0: Kanyo deji oruparuru. Rama sasiyo.
1: Tanga sayiro ligila ini mwagaje nyeji oruparuru.
0: Tudu oruparuru. Na amite gerai.
1: Nui na ingira kai sukuma. Yani,
0: ingira kai surusuru.
1: Ineku washa washa. Ninyeji oruparuru. Aya. Oruparuru na story. Kwa ufupi.
0: Kabisa.
1: Story. Ashua ormarenge. Kaya mbea na ormarenge la mge seba. Moro shua ormarenge ni endogi neme seba. Endogi na miara uhakikisho. Sindio?
0: Yes.
1: Kaya wale neena.
0: Na shua bet.
1: Ni shua bet. Sasa, Johan, yarada ata tema pensi esiku hizi. Kera ilungana lake washa washa simu yoro kuleka. Yani, muko tu na mtu wako mumetulia.
0: Keji DCI.
1: Uko na simu yako na ye yako na yake. Kage, wewe simu ya mwenzako.
0: Nasikia tu nataka hii yako.
1: Unawashwa. Engira kai washa. Juu uweke simu elekea tungani. Sijui mbona mtu usitulie na simu yako.
0: Sasa zingine ni vizuri kubadilisha.
1: Yaani iwe ngiri uchunguzi. Iwe ngenyo.
0: Uchunguzi.
1: Iwe ngiri uchunguzi. Iwe ngiri upelelezi. Iwe ni yagu DCI. Iwe ni yagu CID. So kuna huyu jamaa. Ee akakaa na ukujua kegira kai washa yuwe ke esimu ya mrembo wake. Na ujua wameoana. Wako na mwaka moja. Tangu peyama.
0: Legally.
1: Yes. Ifunga kia harusi. Kage nero nagelele eshunyo lari obo. Nejo kitu ya kwanza. Nelorua na mrembo yenye nejo ki. Ora amu erana audio ba kiamate kayu kayu le ga ini another sim card power la page sim card la yo la page la ra de sokoni la page la ra rosingolio
0: nananga
1: tukafunge yani nianze tu maisha mpya jamaa akamwambia kwani ni nini najogi that is my own decision marejo nija Niyaku ore rara pilo osokoni nikia ginyo
0: olagaya ini
1: ya kai olagaya ini ngejuku shika hii ya idi yangu pekila yake
0: olagaya ini
1: olagaya ini ore laba lusha gala yu laba lara to te sokoni tenyo
0: ningin
1: hii nataka tuifungi jama kamuambia oo oh, nivo sawa nilo nyolene la uwa laini Hana venya nadia kake. Sasa, neunga ronda rake nejo. Kanyana ii nini. Kanyana na iwe na enaromono nike no.
0: Kanyo grisudo.
1: Yes. Kakelo wanga yiko lolo ibayoki. Sasa, nero nagelele. Nero naga abebeno. Nero nagaja.
0: Abebeno.
1: Abebeno. Neibunga ge WhatsApp. Enye.
0: Nola duwa ini lotea isho mongeno.
1: Yes. Yato naegajo, yato naegira mama itumia WhatsApp. Nola baga ini. But me exist online. Nibunga gine nye. Nerum chance. Hakashika hii simu. Hakashika nini?
0: Simu.
1: Nesinye mbaja.
0: Ari.
1: Nangas ni login FB endomono ni enyete simu enye.
0: Ehe.
1: Mbunga?
0: Ehe.
1: Amuyo na jore saibe mimi tena yuna jing login FB yangu kwa simu yako.
0: Inawezekana.
1: Inawezekana but lazima ukue na enangai simu na aji original.
0: Mm-hmm.
1: Na hale na account.
0: Arashu yolo password.
1: Yes. Mm-hmm. Juu ya mambo ya makodes and whatever.
0: Yeah.
1: Na lazima ping confirm iye amugi kero shi security tara FB. Mm-hmm. Juu ya mambo ya hacking and whatever.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: So, mm-hmm. Ujama ne jing account entomono nyenye
0: mm-hmm.
1: te simu enye mm-hmm. Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Ware ne WhatsApp
0: mm-hmm.
1: ni tutumogi enenye
0: mm-hmm.
1: ni tutumogi enendomono nyenye simu enye.
0: Mm-hmm. Ni hack.
1: Ni link device. Mera mm-hmm. ke access nye WhatsApp entomono nyenye
0: through simu enye.
1: E simu enye.
0: Kasi rara iluli. Ehe.
1: Adia gana inakuwasha washa. Negu ningi rage.
0: Mm-hmm.
1: So ujama
0: mm-hmm.
1: ne asena
0: mm-hmm.
1: ni faulu dio le
0: mm-hmm.
1: ne ugegira nagai monitor WhatsApp
0: o Facebook
1: mm-hmm. endo mono nienye
0: mm-hmm.
1: edungai ra SMS and calls of course hizo
0: mm-hmm.
1: sa ni story ngumu
0: mm-hmm.
1: e alianzia pale
0: mm-hmm.
1: osa
0: mm-hmm.
1: ne ugegira rage nyingor hai mrembo the Facebook.
0: Ehe. Na watu wa Facebook ni wengi.
1: Watu wa Facebook ni wengi.
0: Ni wengi sana.
1: In fact, keri nyomba kwa wazungu.
0: Mm-hmm.
1: But yeye, hakuwa, kegira wanyi focus, alikuwa anaangalia nejo mpaka lungana la yolo.
0: Mm-hmm.
1: Keri lungana la ulegela na wajua. I know them.
0: Ala ingor.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Ne uga dole la ye joane, granya alore ndiweji. Ye. Yede, kumbu muonekana kwa DM ya wenyewe.
0: Mm-hmm.
1: Ne kuna ingira kadua, ingira oshu onta reti ya ulo rendewei.
0: Jirage, kumbe risi nyeyini.
1: Jirage, ndere ya iye na irelo kunyari newei.
0: Kayo lole.
1: So, ujama,
0: mm-hmm.
1: Neton,
0: mm-hmm.
1: sasa kitu ilikuja kumaliza ujama.
0: Mm-hmm.
1: Mbaga akaregret.
0: Mm-hmm.
1: Keltu di inosunya by the way.
0: Mm-hmm.
1: Hajoka nyawa vera asaina biashara.
0: Ehe.
1: So, kitu ilimshangaza huyu jamaa na kitu ilimmaliza nguvu.
0: Mm.
1: Kuna jamaa aloitexta ena mrembo yenye te FB.
0: Mhm.
1: Akamtext, "Hi, sasa mrembo."
0: Mhm.
1: Nejo kipoa sana.
0: Mhm.
1: Akamwambia salimia mtoto.
0: Ehe.
1: Salimia nani?
0: Mtoto.
1: Salimia mtoto.
0: Ehe.
1: Jamaa akaangalia mrembo sasa poa. Salimia mtoto.
0: Mm-hmm.
1: Mtoto, mtoto.
0: Mm-hmm.
1: Salimia mtoto.
0: Mm-hmm.
1: Jamaa niterunye aichata yola duo jamai.
0: Ehe.
1: Like sasa, ninye ina romononi.
0: Mm-hmm. Mtoto ni wanani?
1: Yes, niterunye aichata yola duo jamai.
0: Mm-hmm.
1: Kaanza kumuliza, kako, ni muambia aje.
0: Mm-hmm.
1: Jamaa, aje sasa walijua kitu walifanya na wena duo romononi.
0: Ehe.
1: Haka mwambia, kako ni mwambia aje. Jamaa haka mwambia, Yesu mwambia baba yake anamsalimia. Jamaa hako like.
0: What?
1: Baba yake anamsalimia.
0: Baba yake ni nani? Mm-hmm.
1: Jamaa, nitha runye text, wala duwe jamaa wakaanza kuongea, wakaongea.
0: Mm-hmm.
1: Mbaka kitu ya mwisho alikuja kurealize,
0: mm-hmm.
1: ni eti huyo mtoto.
0: Sio wake.
1: Hakuwa wake. Keyolo nye naro mono ni menye na kerai.
0: Ehe.
1: Ure nye lele ne yolo nye ajo ni nye menye na kerai.
0: Mashallah.
1: Ehe. Lakini kuna mtu ana text hapo uko aje po salimia mtoto.
0: Baba yake anajijua.
1: Yes. Baba yake anajijua.
0: Uh-huh.
1: So huyu jamaa akakuja ku realize
0: uh-huh.
1: kumbe na ware na kerai kakona 3-2 years.
0: Mhm.
1: Neto huyu gaba na kerai etondu ya miana duo mrembo.
0: Mm-hmm.
1: Alizaliwa before
0: Aulewe.
1: Mm-hmm. Ujamaa akasema kora
0: mm-hmm.
1: besi tena dem form 4 exam mm-hmm. ya form 4
0: mm-hmm.
1: alikuwa na mimba
0: mm-hmm. KCSE.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Na ni mimba hii ya huyo mtoto
0: mm-hmm.
1: na niliambiwa ore ayana dem kila siku shule
0: mm-hmm.
1: akifanya exam mm-hmm. yours. Ehe. Amuni wewe ndio umemweka mimba
0: akiwa shule.
1: Akiwa shule. Mm-hmm. Jamaa alisema mimi nilijitolea kayava na dem kila asubuhi.
0: Sukulu.
1: Sukulu anaenda kufanya exam na mrudisha jioni.
0: Mhm.
1: Ne ngange nyaya. Si kwetu. Mm-hmm. Amuera na wewe na gara.
0: It was AM.
1: Yes, mm-hmm. Ron Rugeama.
0: Ehe.
1: Na ukalaka asubuhi kwao. Naenda kumpiki, mm-hmm. na mpeleka exam.
0: Na
1: mrudisha jioni. Mpaka akajifungua, nanuo homala ya clinic, nini, mm-hmm. siku ya clinic, siku ya kujifungua, ni mimi ndio nimempeleka.
0: Mm-hmm. Akashugulikia kila
1: kitu. Yes.
0: Mm-hmm.
1: Amneja na hawa magano, wenka ngenye.
0: Ehe.
1: Baada ya wakakuja kuwa wani.
0: Mm-hmm.
1: Sasa after, etoto nagi, for 1-2 years,
0: mm-hmm.
1: wakiwa kwa ndoa.
0: Mm-hmm.
1: Nera ya nagera ina, yola velele ever since.
0: Ajene nye.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Pa gelu adolo lunga lo juru rini. In fact, inagera ya gera lilotu mwana kubaybibi. Me eron mera inga gera yari.
0: Mm-hmm.
1: Inagera inabaga yari. So jamae nela gala asita.
0: Mm-hmm.
1: Kuna mtu alimutext enamure mbo ite Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Sasa mure mbo poa. Hey, kwenu uliingia wapi?
0: Salimia mtoto.
1: Salimia mtoto.
0: Mwambie baba yake anampenda.
1: Jamaa akaona.
0: Uh-huh.
1: Ati salimia mtoto ye.
0: Uh-huh.
1: Ye aka reply. Kako ni mwambia aje. Jamaa aka mwambia. Mwambie
0: uh-huh.
1: baba yako anakusalimia.
0: Uh-huh.
1: Na birthday yake junajua iko karibu kufika.
0: Uh-huh.
1: Utaniambia.
0: Uh-huh.
1: Kitu nitambaia.
0: Uh-huh.
1: So jamaa kangalia. Mwambie baba yake amemsalimia.
0: Uh-huh.
1: Na umwambie.
0: Uh-huh.
1: Birthday yake ikifika.
0: Uh-huh.
1: Aseme anataka nini.
0: Uh-huh.
1: Jamaa akaangalia, akayindu kwani.
0: Akapigwa na butua.
1: Hii mambo ni ukweli.
0: Aba naota.
1: Jamaa akasema, kwa hiyo ore grae ai charolo jamai,
0: uh-huh.
1: alikuwa kwa gari.
0: Ni rura enta shia.
1: Alikuwa... No, alikuwa kwa matatu.
0: Ehe.
1: Si gari yake.
0: Oh,
1: alikuwa
0: ehe.
1: Kwa matatu.
0: Mm-hmm.
1: Nejo nilikaa kwa hiyo matatu, mm-hmm. mpaka nikapitishwa place nilikuwa anaenda.
0: Maskini wa Mungu. Ehe.
1: Nikapitishwa,
0: mm-hmm.
1: nikashuka. Mugure nyayolo, a normal town, wejo shia gana ati daily.
0: Mugure yele edelero duo.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Itajara duo kaimin, ata de wejo shia gana na emira kila siku.
0: Ehe.
1: Yani? Karori tenkopu lakini sisiki kama na kanyanga chini. So, ujama nikamuangalia nikamuuliza.
0: Mm-hmm.
1: Bro, kanyo udulele ya la ngoru rosi muye ikinga?
0: Nuri yake sinye na yudwe nedo.
1: Kanyo, peyamito nage.
0: Tesimu no.
1: Peyamito nage renoshi aga imminidi, amuya na imminoshi idi.
0: Mm-hmm.
1: Mbona haungeendelea tu kukaa kwa hiyo giza.
0: Mm-hmm.
1: Nidumu oltudi.
0: Mm-hmm.
1: Amu naro iroje jinyo.
0: Eji eshaage kimboriro tiji yu.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Nidumu entongo edu adumu oltudi.
0: Mm-hmm.
1: Ala aichungusa simu ye ikinga.
0: Mm-hmm. Onuria naduwe negire ngoro.
1: Sasa alikuwa nauliza. Sasa juu imekua hivu.
0: Mm-hmm.
1: Mimi nifanye nini? Juu sijui.
0: Mm-hmm.
1: Sijielewi. Nejo lele ranano.
0: Mm-hmm.
1: Etuwe karaligi anaromono ni ajogi.
0: Nimeona
1: hiyo kitu.
0: Mm-hmm.
1: Na nili-delete hiyo conversation.
0: Mm-hmm.
1: Na nikaachana nayo hapo.
0: Mm-hmm. Mambo ni ngumu.
1: Nejiro,
0: mm-hmm.
1: yani, bado na muangalianga. Nejara baka ingwarira kena kitu. At, yani hala siamini. Yani, ushaika hivi kuangalia mtu. Kuna kitu unajua na yeye ajui.
0: Ehe.
1: Yani unamuangalia tu ninyo, kwani naishingi na shetani?
0: Ngiri malaika ninyo.
1: Nejo, katoto, ore ngiri kia raya raba katoto wala gane ngiri lukungu. Yani?
0: Mm-hmm. Owe.
1: So, hea anauliza.
0: Uh-huh.
1: Ama nilipeleka kierere.
0: Mm-hmm.
1: Hawa pa kierere open.
0: Mm-hmm.
1: Nena shida nao mala yake kono. Mm-hmm. Edoshia katoto na noshia yake.
0: Mm-hmm.
1: Nifanye nini?
0: Nejo, anataka mawaidha.
1: Yes. Mm-hmm. Negrani ajo.
0: Mm-hmm.
1: Of course.
0: Mm-hmm.
1: Era kiruwa sinya naro mononia nyamalua mu.
0: Mm-hmm.
1: Unajua binadamu tu ni binadamu.
0: Mm-hmm.
1: Wana ninye pedo labai narogi mm-hmm. Nejo nera ajage yani
0: aka change.
1: Yes mm-hmm. Yatu rajo yanaro mono ni something happened
0: mm-hmm. Nyato grali actions.
1: Rejo eraliki mm-hmm. Ajogi I saw something or whatever mm-hmm. Kage mm-hmm. Kedo la nage nyanaro mono ni mugure na ananuloshi mm-hmm. Nguvu imeisha yani sina nguvu tena ya kuendelea kwa indoa mm-hmm. Lakini sijaambia mtu yoyote hii story. Mm-hmm. Ni grani nyajo kama rara ebu muni advice.
0: Anataka cha kufanya.
1: Eh, teo rari. Ekibu unusie kwanza. Joan, we ndio wa kwanza ku advice huu jama.
0: Yes.
1: Advisor. Kage, mm-hmm. Engasi iko nji kidogo. Mm-hmm. Aiki jogyo la inini mwoni. Mm-hmm. Ni nengi gwana. 0702-393917 Ashunage 0732-992123 Uu jama wetu
0: Afanyaji
1: mm. Haya Ata nage ridialo SMS Tera wake nage yoko rukilikuwa Munage ngoro ya WhatsApp 0785929283 Ashunage ireusi yage SMS Mune nampa ashure usi yage iruge SMS Munage 0700 499467 Kendu araino Kuna ikibonusi yanga mune anasimu ite ni 1, 2, 3 Nikijogi nage yola iningoni
0: Milamari
1: Kage Wanandoa jamani
0: Mtulie
1: Enda bali simu yegi
0: Watu watulie na vitu zao
1: Egiru usu nae lungana watu wana date Lungana lerone rioso koni
0: Kanyo digiri ngorure simu
1: Lakini kama unajua uko kwenye ndoa Ye Idewa lunganaka enosari biasini
0: Turi ya nilam
1: Le harusi nyi mm-hmm. Paendo hii ala surusuri simu yegi
0: Tala masisi
1: Rejo shor governor ili anaruk Ure rara Rejo shor governor ili anaruk Nejo kajo kira rara nanuvo logi janani Ure ndo hii na greda Washilu ngana saina yako na simu Kila mtu kaa na simu yako
0: Very true
1: Aya Mila Mari

0: Bintang kaya na siya. Damaya na yo, keto ripo, ito yun na siya.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saitakwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na arangkaran, tatanish, murugan na ibala, murugan na rasakari saj, olopenye.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo wani atuangkisho.
3: Kure mtuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunga na ona virolo shole nye, saki.
1: Tia atuangka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya haku, o senetai, lakura wakasilino, ibiso jeso jakora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindu kipo
0: kio longa Jumatatu. Warabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Mika kenya.
5: Mbaya.
6: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani. Olo yankalani. Narosura. Masurura. Osarai. Itnabo obo inti nabisha na kiti olende. Enosaen. Keshwe.
7: Mayan. FM.
6: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na
1: Mayan FM. Ewangan olo show
7: Mayan FM.
1: Enta isere lelero tiatua Mayan po kiolongi ewiki sana udo emdama ibwerare chief letabo ole kuipa
8: Tieto nage lelere Mayan FM nadola jole gani nage orato mono udo ninjoro gredi sato mo. Nikitina Empolos Enki Gwana.
9: Yes.
8: Rejo iraba ke? Rejo iraba ke imana ragi jira ikaiting?
9: Nitu muka ilus.
8: Nindra ikailus. Aya. Hello jamai. Nadola lungani mjiro rinweji keji ninyano wakudate. Nerejo iyo nayo ni moto jamaa endelee tu na mtu wake. Ache stress. Nejiro kuna mtu mwingine anasema mimi na muadvise hiyo jamaa tulie tu kwa ndoa na sahau hiyo kitu. Amuni part of life.
9: Hizi vitu hufanyika.
8: Keji ni nye Richard Olochike from Mirmelili. Lelo lunga lojiru keji ninye Sam kutoka idiale mau. Nejiru hata mimi nishai pata kwa situation kama hiyo. Nishai jipata kwa situation kama hiyo. Aya, Sam, ulifanya ni...
9: Kafanyaje. Yes.
8: Ulifanya aje.
9: Saya aya. Yako experienced.
8: Lelo lojiru jamaa na mte kazi ya CID.
9: We.
8: Aya, ndozi ya madu lagir kulikai kilikuri ni wipe yuru mwinage Joan Aranga musimu itini. SK ni Rosie from Kajado. Aya, jiro nye, igira nye ajo na ingiza watu. Adola ajo miki athari kilikure na alo. Mambo, mgote Joan, alafu, mimi namuambia huyo jamaa, aendelee tu, kumpenda huyo dem na mtoto, cause edipa abake aya mata. Ni Rosie from Lorungusu wa Kajado Central. Then, nipe ngoma ya Saddam Sadala Shamiyai. Good evening Nkajenge Lelero, I'm fellow Tamail 46 Kajado West. Nere joni nye, ato ni ngora enkigwana. Wate tinduwa ta ina kaviki lole makosa. Aje mambo ya DCI, sababu. Wate ndo ina lole di ngoruti na simu, ndio amekipata. Lole wa mara palsiana siya YCID. Na raia mana valiziana zia YCID. Ishi na mtu wako na umuamini. Mambo ya uchunguzi.
9: Wachana nayo.
8: Wachana nayo. Emeregesh ni solo kama ukutoka Esilange huyo jamaa. Haya. Nejiru waendelea na mtu wake.
9: Na maisha isongi mbele.
8: Nejiro ninye, amutafute huyo jamaa, amuambia akaye mbali na mtoto.
9: Thank you.
8: Nejiro ninye njela yungorolo le, nejiro kitala menkanga. Enda. Na ya endelea na familia yake. Huyo jamaa ako sawa, kwani mrembo mbona akusema hii mambo mapema. Aya, elole kwa jiro SK mimi nasema, amuulize. Rejo ninye, peli kia na mrempo ya jogi kanyero dua. Hai, jiro sinya hata ya asha ipatwa na hiyo situation geji joy. Haya. Nijiro inye njia laikiliwane na mrembo hiyo story. Wamalize.
9: Juu, labda likuwa na sababu zake.
8: Mm-hmm.
9: Za kuficha hii story.
8: Haya, ndo siya maranga musimu hiyo wane. Amungadola ajar, eto kordi. Mayan, hello.
5: Hey.
8: Wey.
5: Suba.
8: Suba oleng.
5: Kole sagi.
8: Nena.
9: Nena no.
5: Suba oleng.
9: Ibo oleng.
5: Adi lo nanti mamjadala.
8: Mm-hmm.
5: Leli rezi njito.
8: Ehe.
5: Adi lo nanti wari la jamal.
8: Mm-hmm.
5: Peyanga sinyaba story si mamu. Tohama nye si mukanza.
8: Ehe.
5: Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe.
8: Ehe.
5: Niyagu?
8: Mhm.
5: Akubali tu mtoto ni wake?
8: Mhm.
5: Yana lona hii, engiti mana vina bulwale, reja kwa kwa normali?
8: Mhm.
5: Lakini si kwa fita?
8: Mhm. Pole pole?
5: Pole pole, reja kwa kwa laidoro mali, ya mwede kwa baka hawa nkerai?
8: Mhm.
5: Amu mtoto ni baraka.
8: Asho oling?
5: Amu kiyari ni jaya yaka kizosi nena la, isho nito ya kustres.
8: Mhm.
5: Kage, njage nye kubali situation vile iko.
8: Asho oling? Joan.
9: Mhm.
8: Nijoki jamaa kubali tu mtoto. Aidi ngon ni nyore ngere ni yolo menye.
9: Indi bagado nyore ya mu.
8: Ehe.
9: Tudua vile nero nae na gere rejo nae ere ngere hii karibu 3 and 4 years.
8: 3 years.
9: 3 years.
8: Mhm.
9: Tada musie bond ni ala wae na gere hii tangu.
8: Mhm.
9: Ami yolo nye na gere hii eldemba wale nye lakai. Anakujua wewe.
8: Mama bond avani ndobiri rai yolo ya aje ni nengere hii.
9: Niendelea genejia.
8: Ehe.
9: Ehe. We.
8: Njobo siena na muka Joan. Ebu bayo viatu.
9: Ningumu lakini, ningumu.
8: Mayan, hello. Mayan FM. Hello Mayan.
5: Okay.
8: Wee. Supo oling.
5: Ema, eskei.
8: Tunakupata, shomo dugo ya.
5: Supa.
8: Supo oling. Mayan, hello.
10: Hello.
8: Mayan FM.
10: Mayan FM.
8: Ninyaina.
10: SK.
8: Wee.
10: Suba.
8: Subo oling.
10: Kena yanga yanga. Julian.
8: Joan.
10: Joan.
9: Yew.
10: Mambo.
9: Poa.
10: Ee, jeme dukure bole ambakan. Ela dume na yew.
8: Ee, poche.
9: Ele. Ee,
10: poche oling.
8: Ehe.
10: Ea, nona di gelele.
8: Mhm.
10: Pero jaga tu no, na banyak orang lagi yang kita kenye.
8: Mhm.
10: Ada na, kita mai dulu ni lah yang murwel lele dulu di sini tu yang kerai.
8: Mhm.
10: An, besi berat di sini jolo ya jadi nanti yang kerai bain tu jalur dua ni lagi ni.
8: Mhm.
10: Selagi jadi dalam yang kerai yang mana mahu arah ni ni tu.
8: Mhm.
10: Dah kuni jalan maju di mana kerai tu jolo ni jalur Fred keren dari Western tu.
8: Asyoleng Alfred.
10: Eh.
8: Aya, lelo lungani uji Joshua msanii nejiro ninye.
9: Mm-hmm.
8: Jamaa endelee na ndoa yake na apende bibi yake vile utuwa likuwa mpenda.
9: Mm-hmm.
8: Nejiro nela yungorulo lee aisho red card.
9: Aisho rewarding.
8: Ampe red card buwana. Ajo kita sala miangkanga ibro.
9: Kala mapi.
8: Eh! Aya, lelo lungani lungani ugira ajo. Mm-hmm. Ejiro ninye, aendelee, jamaa endelee na ndoa yake.
9: Mm-hmm.
8: Nejiro kake atafute huyo wakae chini na mke wake.
9: Mm-hmm.
8: Waongelele hiyo maneno.
9: Mm-hmm.
8: Itajo bemiro ya gala jamaa ya rona na kitu kwa roho.
9: Mm-hmm. Amkalishe,
8: amkalishe mke wake chini. Waongelele hiyo story.
9: Mm-hmm.
8: Wasuluhishe.
9: Na waendele.
8: Na waendele na ndoa.
9: Mm-hmm.
8: Haya. Aya, lelo liko jiro ninye, mimi nilipatikana na situation. Kama hiyo niko kwa ndoa, na ibunyagira endelea irorie ex. Na niko kwa ndoa.
9: Ni kama victims ni wengi.
8: Adola dia jigira lunganaka ifungua roho. What?
9: Watu wafunguke.
8: Watu wafunguke. Jiro, lelo liko jiro,
9: mm-hmm.
8: Mi na mshu huyo jamaa.
9: Mm-hmm.
8: Aya. Ejiro hiyo jamaa atafute mtoto wake sasa. Mhm. namwambia huyo jamaa aendelee kumpenda tu mtoto. Mtoto ni baraka kwa Mungu. Haya. Mama Timo from Ildamat. Ndio ampe jamaa red card. Hello nyaje hilo jamaa ita la menkanga inaendelea na familia yake. Aendelea na mtu wake. Adola ajore lungana kumukoleng niwejike grajo.
9: Mm-hmm.
8: Jamaa tu aendelea na familia yake. Peme dawa shankang.
9: Mm-hmm. Mokajo nanu, mm-hmm. Eldemba wale nyele meyulu ilo ala makosa. Kanyo na nabigira mkiroroki, kaya biti egira yuwe na gerai.
8: We sunasalim.
9: Na ulikuwa unajua.
8: We sunasalim. We uyo, ngoronya genyesho salamu ajoki.
9: Kama uliku unampenda.
8: Salimia mtoto wangu.
9: Umuonange kila siku.
8: Kifailo
9: imudi.
8: Ore neri akagiapa?
9: Mm.
8: Unajua, mi silaumu. Ora lungana nalai laumu nea na dem by the way.
9: Kwa nini?
8: Juu, mm-hmm. Mbona adanganye jamaa huyu ndio baba mtoto, mm-hmm. Na anajua baba mtoto. Mbona in the first place,
9: mm-hmm.
8: Alicheza game.
9: Mm-hmm.
8: Unajua, mingiranda ya elewe na story. Juu, mm-hmm. Kanyi hapa vena ngasena dem, ya uengkera yagi, olege rungale meba pailenye. Mbona ange sema tu from the word go,
9: mm-hmm.
8: Ule ndio baba mtoto,
9: mm-hmm.
8: Naende kwa huyo baba mtoto,
9: mm-hmm.
8: Waone,
9: mm-hmm.
8: Ama saa zingine
9: ora na deadbeat
8: ama hata saa zingine nyinyi madema amkuangi shua na baba mtoto.
9: Si kukua shua,
8: mm-hmm.
9: Hakuna dema kuangi shua na baba mtoto.
8: Kani sasa hii confusion inatoganga wapi?
9: Bagi na engurage sinyele nejo.
8: Aa. Ana ama warembo mnaangalianga ajo.
9: Atufanya mistake.
8: Ama mnaangalianga nijo ama rekolo mran line.
9: Kala salubu.
8: Aa, ngoja ama mueleme nyengerai.
9: Mhm. Uh-huh.
8: Kalogul, kala ibuli.
9: Mhm. Uh-huh. Sazikine situation.
8: Unaangalia nijo megole na vaya. Ni enenye nyengerai gage.
9: Jo ya basha ikaime ndalu.
8: What? Hey, lakini
9: mm-hmm.
8: Hey, warembo. Mina kajo na nungor saa zingine ni kama amukuangi shua na imambu.
9: Watu wako shua.
8: Juu, mm. Mbona, kanyo hapa pita ngasana dem, nedu mwengkera yenye anajua tu, mpaka lele baba mtoto lojogi, wapi mtoto. Msalimie. Kumaanisha wote wawili wanajua vizuri.
9: Ama alikuwa tu already na relationship na huyu, akacheza inje na uli.
8: Hapana. Haikuwa hivo.
9: Mhm. Uyo kumtetea ni ngumu.
8: Uyo dem.
9: Kumtetea ni ngumu.
8: Haya, dozi ya mara ngamu nage esimu nabu pegi ngasai kwenji kidogo. Pegi shukunya nage terishara nemi ya do. Mayan, hello.
11: Kumtetea ni ngumu. Haya, dozi ya mara.
8: Mayan FM.
11: Meregis.
8: We.
11: Viti.
8: Puwa sana George, mambo yuko aje?
11: Mambo yuko fiti.
8: Hehe, karibu eleng.
11: Ajo, minu ragia mrembe.
9: Aranga mwa.
11: Giri kwanza ila dinya wali jekudi kwanza.
8: Eh, idiba wailo gesi.
9: Minda idua ya shumilo. Idiba.
11: Aya ndo siwa ikinguza visuri ya mu. Ashura ayu bado. Jwa kani ngana hiri yosa uti hiri lekai.
8: No, kudate ndi atasema.
11: Ayu wata ya bende ne bia nigi njori jekudi.
8: Nigi njori jekudi.
11: Nigi njori jekudi nora nalang. Orar panel.
8: Ehe.
11: No je il debutte ya guna mudu mudu.
8: Il je kuti.
11: Bayang karena ni gua jo nol je kuti.
9: Nol je kuti.
11: Ah, ore baba di ngi gua na le muko sawa.
8: Eh, du ko sawa George.
11: Oh, dia kasih du ko sawa guna bayar. Nere ada smart. Kayak dia ada mata mata ayu bayar. Just fun. Ore da nego?
8: Mhm.
11: Le mundo dor bayan ni ra yan da boy.
8: Ni ni ra na go ni ngus.
11: Ni ra na mo ore ni ne amadi ke dambo. Ore ni ne na ni ra na wasa mo ra ma wasa lo ngo to yari.
8: Mhm.
11: Ire dolu aje ni ya ba absent at fast.
8: Ehe.
11: Nara nina ba leme gere rati yere zeyi so apa ni da seyi. Ni da seyi. Nyao nina ba absenti. Nena nabu.
8: Nabu.
11: Miki wa kubali kiti kitokea. Napa la kibu wa mu kore megu. Yedi rusu kubwa rotungana. Choose five. Select five. Choose one.
8: Mhm. Yes.
9: Nitulia
8: ormari lenye. Eki nga siku njina ya kidogo. Mwado la jolda ya ganimiet ninchena kwa ngorusa tomonobo entiva. Kure veki shukunye Joan. Hivu naka nga musiengu risimui. Mwado la joku mwolengi simui na yodo nga nane jingnage enkigwana.
9: Yes.
8: Veki tumogi nage asho mdukoya. Niki jokiola iningu ni?
9: Mila Mari.
12: Entai sereleliru tiatua mayana mela mariamo kishugunye terishata doroba
7: Mayan FM
12: Warengkati jindukumu na orkasi kidi iti hasol orpigibig iti show igira airemi show immeritol duka iti enkobis Araki itio sokoni. Uri tata ina hustle. Neta eyadu sim. Uri media max waves. Na usim likiri ya marie. Nini ngola siraklo olomon linonu glinyor. Tori sharpokin. Tinike yorokasi lino sero. Likiri ya marie media max waves. Tanake nkubi city. Eto nake kusim lino. Download media max waves tata. Amwetu moyute play store. Arakite app store. Naskuma mboka nikisikiza media max waves.